היו כמה וואה, כמיסס, כמו שאתה בפשוט אוכן להרסטסים, כי כאן בסקול, אז אתה אכן יפונאו מה מרקנה, כמה סירית, אני חניצה בוליביה מרקנה, וכמה הכיפן זה הכי להתחילה כאן, הכי צ'ורון הכך, אז תמיימה יתבין הקמפס, כמה צ'יקן, אז כפה נרקטן, חמרקת שירינה, כי חכווין הכסטי פינסה, ותחס קרקיו מיימה כסט, חכווין הכניצה. ואין עבר יתבין הקמפי, ופוק הסטניין הכי להתחילה, כי יתבין הכך וולפו, כשתוכן הכפה להסקרה, כי ותחס קרקין יתבין הכסה, הלו קמפי, וכיסירה, כי חנה הסטניחה, וכתחם הכי להתחילה כאן, כבר כונסייתי, שכי צ'מנחה, הקפץ' בבוליביה מרקסנחה, כולכם עשה סטיית, חטבנה כסה, ארטבנה כסה, תחזק הלכי, מהימי פרוסס וסוכנה כסה, פרלוס קטנוע, תעתקס פרסידנט אבו מורליס הנחופת. כולכם סייתי אני פחינים כרגי וכנן שבחרקי חם, פיסקל, יאוקסנגרינה כסה, פחיו חיצ'חה, פעטונקה, מרנה כחיסטנת תניה פועסוי הבחני סיפי. חלו כמה תוחצ'מן הסבחרה, כי מהי בחנים סיו פעטון כמרנה כסטנת תניאפה, פורטרטה דה פרסונס, כאון אגרבנטה, חלו כמה סבחרו, חלו אנטיו סיו כחויסיו, וככה חלו כמה תוחצ'מן חנן שבחרה כמרקה צ'רינה, וכחיצ'ה חוקסתו חן חמפירוס הסטפיסקלי, וכסנגרנה כחוקמה תארטב חפונילה כשנה כפש בפרוסיסו. פיסקליה דפרטמנטל דה תאריך, וכסנגרנה כחוקמה תהייתיה בחרה, כי תתחוסר נסתום אוגרו, Kupau kamata suera kisi ministerio publiko kusangrena kakchak maip hane usiwa maa kondena pa atun kamarana kakistanta tanya pataki tata ex-presidente Bumorales Kupaj por el delito de trata de personas con agravantes arakipi halukam hupana kakso oye pharaki akapash pa juicio oral halukaja neo kalyanta oye lak hichuru ex-mandatario Kupaja uksotoken ha hichaja hanimishto wikit kutanumishto tapat kamata Hichajo por uso hoy en rebeldía, Hayukam Hanuka audiencia, Uxatoquero Uistatapatam. Ministerio Público, Uxangrenaka, que nos voy a para aquí, Hichakam, Panakama, Isikusiwam, Mapena, Mahuichanchao, Antawe, Jutkeña Pataki, Patunka Maranaka, Hayukamatso voy a para aquí, Ukaham, con agravante, se fue a Capespa delito, Aluxatoquena. Total autoridad, Pocometa, Genencho y Karaki, Bolivia en contacto, Uxatoquena, Carbol, Uxatoquetaki. Hayu campiro sobre que el Ministerio Público Xangrina Kaukamat Hichaja, Pataka Pustitunga, pruebas Ukanaka Uthisiwa, pruebas documentales, Hayu Kamsapriwa, Pescatunga, testigos Ukanaka Uthisiwa, Kapashpa, investigación Uxatokan Kamatar Tipa. Tribunal primero de sentencia, Hayu Xangrina Kaukamat Mamachaka, mandamiento de aprehensión Ukha, Absoya, Kaukampirusa y Arraigo Siwa contra Morales Ukatham. Y la cual acusada se vive el zaposo, Jupan Pitaki, y Juparuki, que para que Ukamata, Katinetaki, me estoy a poner aquí. Será que Ujichach, Panpachan, Uxatokenja, Hani Unestoya Pkiti, juicio oral, Uxatoken, ni Hani Uxatokenja, Soya Pkisiwakunats, Han, Jupanakasalan, Puripkan, Uxatokerujan, Hayuxahani, Panakananja, Oya Pkitsepi, Ukatama Ujichaja, Ukamata, me estoy a Karaki, Kapashpa, Orden Señanukaja, y la Kula Kanaka. Fiscalía toqueta, como se dice, tatamógrafo para si uchicha manja, acapa este proceso, y hayuca jaciwa presunta víctima, upama memorial, hayuca loctavo y usipi, aniukuna su kamakiti, como se tajiat jatap, tauca su kamakit, sasin, ucampirus aniut joaikiti delito, sasin hayuca jucamatei, loctavo y el actisapan, ucampirus será que uchicha, víctima upaja.